Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin se bia befe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edin nubna krojin how be ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekoshe omade noma no made ye. Bisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwache omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahoodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoodin no epegia no enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Bema biya osi oni akono mane yire onye atwa biya satenka anasa akono no ebeni enam saidi pepre ene hwintia ede afranti abre insano ne pampana no ase ma utwa biya enyi wanum inte se ukodwa bo biya ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bitters why ebo oni so ba enyi wanum Amuzu Bitters tot baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese meko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa wo ye besane kama obi te bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ne num atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwe twa appetite na ba medrin na otimi ni no obedi akabone kama Amuzu Bitters eyensa enhwamu yie pa inua na edi ahyensa na enua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha manya hangover no mehubi gwe yensa mia meka kuduro so a menu akuduro so a menu mu how bi ani akire dia otiemia onu Bitters biemu a no dane wonse na twa Amuzu Bitters na yedi beba obe bi otiemia owo menstrual pains obu ni se obrepa no onum Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo so me so a be kwa fichire kama se duduo pa na opetu dia no aba santasi apampetia na wa frɛ na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bitters.